0: Tini ga zhang ge tong bei, pei mei di da bu di guo se xie xie bo sheng chu.
1: Ni rang xie bing bo. Su su a jie se xie da tang ri.
0: Ni a jie se xie se bi yi. Tang da zhang se xie xie bo sheng chu. Xie mo dou, ai ji bu qun ni men dou.

0: Bukdi ngele rogzi. Nga dawa mezhungore chung gina zhuya, kunzo ngunge ga chuk yu.
1: Xiaxia! Xiaxia!
2: Shan li yunbei.
1: Cawa yegui.
2: Azi!
1: Ya, azi! Ya.
2: Azi!
1: Chang nyo jima hibia. Mojo no nian haji nyo ntakri. Ya me nyin yo.
2: Ya tamu nyo ne pendo yo ma shi.
1: Ya tamu nyo no kyo hasta ayu.
2: Di nyo kishin da da zaya me. Jang shu ji zhe chu. Shin ta chayab zhi.
1: Ali. Jang shu ji zhe chu.
2: Shi. Jang shu ji zhe chu.